0: Chu ko logoiwekab emet eng koindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
1: Atinye kamangunet ale babakasteni ningui tugul ole imite kakoit eng inguni sait somok nebo karon ako cheisubi ko logoiwekab